Do you wanna dance the mamas and the papas? Tungt och lätt och elegant ut här på Radio Kos. Min namn är imorgon tisdag ifrån 20 till 22. Musikönskare hilsnar står för tur i studio då imorgon kväll. Så vill du finna mig Jan-Einar Westersjö som är stand-in för Ingvar Kjell. Men då ska vi få med oss lite norsk i form av Vaselina Bilebögers och Malina.

Så ska man ta turen till São Paulo i Brasil. Och det är en artist som heter Sean William. Och här kommer han med den kända melodin California Blue.

Det var Ricky Nelson där med You Are The Only One. Du är den enaste ena. Och man har haft väldigt mycket fint och gott tillsammans. Men vad sker om du mot förmodning skulle förlada mig? Nu ligger Tammy Wynette klar här med I'll Share My World With You.

0: Nästa artist är datter till George Jones och hon heter Georgette Jones. I 2010 kom albumet Slightly Used Woman ut och där ska hon få låta synga Send Me No Roses.
1: Send

0: Det är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.